0: Terima kasih. Menuju kita temendil ke radio ngau TV RTM di seruran mai ke kita berita ti amat ngau ke pemadu baru. RTM klik kai semina nabur ke berita aja tang mega pemerinan ngau cerita TV semina ba RTM. RTM klik rtm.gov.my.
1: Pengerah pagi. Why FM.